0: Aya.
1: Il m'a dit que tu es un peu de temps. Tu es un peu de temps. Tu es un peu de temps. Tu es un peu de
0: temps. Tu es
1: ni muje yini nduji di wodi manu yiwa e mama muje porole buja tini di wote anu ami jikara ne kio muje odo alur alur mole
2: aya olengi ti podok dar talo medo
1: olengi ti dakal ho medo olengi ti dakal ho medo ni muje jina wor maya ko dal ananu